sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

lansiranju rakete Sarmat, naglasio da je uobičajena praksa razmjena informacija o sistemima strateškog dometa prije ili tokom njihovog uvođenja u arsenale. Kako prenose RIA Novosti, Ljapkov je izjavio da u Moskvi upozoravaju zapadne zemlje da ne pokušavaju da Rusiji nanesu strateški poraz, jer nikakvi kišobrani ih neće spasiti.